0: That's all my mind is with the whole.
1: Omedro na me man say oni omo se da bi nyono na ye hwehwe no
2: edwuma ni we no
1: ke edu na mu
0: another person
2: yo yo wa je en fata o
1: tin
2: gramo ke
1: se abi omo ye yo was ah
2: wa
1: se obi na futu fo mbi yo tin gramo we se
0: na wa edwuma ni bi
1: oh de kweda o me di age enti balance fo ah mo wo e yeso for life me chia mo pa ana bisa diman so wo eye bantema de no
2: okay
1: for bm anso mame chia mo
2: okay ke ene de phone so na me beche na hyeda nya de bia ke dua phone so de aba no je se phone na mnim se
1: eye 10 wo de me na on side
2: na me ka sa short
1: ka na e wo na na wum ba na kakra nso gofie na me me ru afi mu kutu ka no
2: anti de ne wo mu
1: nti de wo mu nti
2: de sra so
1: ebi wo ho
2: na na mti bia
1: fa ba ebi sra o ebi wo
2: e beba
1: na lokure
2: mese mo se
1: ti media se mi nyi mi nsa mfiri mase
2: da bi independence mi nyi mi se nsi
1: enti wo chema ne sa no wa
2: fu fro besa ba
1: why
2: but to for wo se mfanche wo mo mba fira nko
1: anya wo mo mba fira
2: anya de obi wa fira se wo pa mche wo
1: da bi anya cha wo pa
2: Mhm.
1: Enya chopa.
2: Tembache mi fu asenti mem.
1: Eh, we papa wedua, eya no amake. O make a wose nipa simasi. Ukai ni nyina.
2: Ye meme ni bi. Tina de obetwa mienu ana miensa ne mfa.
0: Miensa miensa.
1: Miensa miensa ana waka no.
0: Miensa miensa. Ana de.
1: Miensa na mode na ade ama no.
2: Okay.
1: Ha,
0: ko se. Ye wonya bida da nya bibi.
2: Aha, wonya bida ya che obida bi enche obi.
1: Ai.
2: Okay.
1: Eti brasi de ho no no.
2: Okay.
1: Eti ye chia obi a.
2: Me ba chwe re mo amasumo. Aha. Mo amate because said the amount for
1: me. Abudu Dramani be chem.
2: Abudu Dramani. Oh, we good.
1: Ah,
2: ba me chia.
1: Oh, papa po ya de.
2: Abudu be chia, me chia. Me chia pa na me chia.
1: Eti number ni bi oni e.
2: Mhm.
1: E
2: 0244 36 36 58 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 58 73 02 43 36 eye multimedia fe ene Israel FM fe ni se ye ntume die bia ye die bia no ke edu nyine hu firi oye niema ye fufu party Kumasi won na ye
0: wow
2: akra fufu party ade ade be no aduane bia no e ke edu nyese bia wo de ba ko bi de bo wo so niema firi akonkran no a fele gas no de oven ni kuka ni na ba ko bi na ye
1: ba
2: kwano asa tunika no afa ne nkwara aka ba ko bi na ye ne enu ebo ni jim na efitim ne ye den
1: ene ye den no ba nche
2: o ba ko bi obi ans u di jano tuma jano o machine bi enu na ebo je no fu mframa ku mframa fam sa na ndo na ben ke me come to e hu je no enu na e hu je no u sa ku se di na ben o wodum bi di ki tuwe bi ane edugun